0: бірге бар жерде көңілге бар. Energy FM.
1: Дәл қазір Energy FM-де кең сапалы R&B және рэп музыкасы.
2: Come on!

сезімдердің серігін іздегенде сұрағайсың талдырдан қарағым ай, yeah.

0: Өзің қайтадан барымды берілім әрбір тамшы жасында ауыр тиер жаныма, жаныма.
1: Өзің қайтадан

Шағымы дедің, сағынышым шекер ау. Біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау, оралмай.